Så vi har mens skärget för 1999. Fort Beasy 100.2, a classic 90s hits med Robbie Williams. En fattig, jag kan inte ta upp hafna. Ett diskutant 90s. Benglaver kuljum med dessa tafla tjejsa, dessa nofsiga med nofsiga sjöha back-to-back 90s hits paldin. En gissa, han morro i Hallström. I'm gonna miss her. What a tabels och Dolly Parton din. Son of Jolene.